Jack, sao vậy chứ? Sao cả khi nào mày đã? Đừng phải làm vậy chứ. Con đi xong, bà đang dập thịnh kìa. Làm bắt nên một chút.